Somewhere, som hör hemma i musikalen West Side Story från 1957, som ju skrevs av Leonard Bernstein och Stephen Sondheim. När Barbra Streisand 1985 spelade in en platta fylld av musikallåtar, The Broadway Album, så hade den en given plats. Skivbolagsbossarna, de var ju först väldigt skeptiska till att hon tog ett kliv från popscenen till Broadway, men plattan blev ju en stor succé, toppade albumlistan i USA och Barbra fick en Grammy. Och det fick även David Foster, som producerade och inte minst arrangerade, och han fick en Grammy för sitt arrangemang av just Somewhere. När Barbra kom till studion för att spela in låten så sa hon till Foster att jag vill att den här låten ska låta som om den inte skapades på den här planeten. Så Foster började fundera

Svante Thuresson där. 1968 spelade han in Du ser en man. Och innan det hörde vi också Village People dra västerut i Go West som spelades in 1979. Carol Bayer-Sager är främst känd som låtskrivare. Hon skrev sina första hitlåtar när hon fortfarande gick på high school. Bland dem A Groovy Kind of Love som nådde en andra plats på den amerikanska singellistan med gruppen Mindbenders. Och så har hon vunnit en Oscar för bästa originallåt för Arthur's Theme, Best That You Can Do. Och för That's What Friends Are For vann hon en Grammy för årets låt. Och så har hon en stjärna på Hollywood Walk of Fame och är invald i Songwriters Hall of Fame. Men Carol har också spelat in eget material. Debutplattan, den släpptes 1977. Och från den hör vi här You're Moving Out Today.

din unga gestalt. Nej, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

The Flying Pickets där som 1983 släppte sin coverversion av Yazoo's Only You. Det blev den första a cappella-låten och toppar den brittiska singellistan. Jan Malmsjö fick vi också njuta av. Han gav oss en sång en gång för länge sedan och den spelade han i 1967. Nu till The Bellamy Brothers och deras hit från 1976, Let Your Love Flow. En låt som skrevs av Neil Diamonds roadie, Larry Williams. Och låten den erbjöds också först till Neil som tackade nej eftersom han inte tyckte att den passade honom och hans stil riktigt. Den ena brodern Bellamy, David, har berättat att de höll på att spela in demos ihop med Neil Diamonds band. Och trummisen berättade då att deras roadie hade skrivit en låt som låter något som Bellamy Brothers hade kunnat göra, sa han. Så han skickade en demo till brödernas producent och när de sen hörde låten så kände de att den var helt rätt. De gick direkt tillbaka till Neils band och spelade in låten tillsammans med dem och den blev ju en stor hit. Och låtskrivaren Williams, han gick snabbt från att vara en helt vanlig knegande roadie till världens rikaste roadie. Han kunde sluta resa runt och bära tungt och stämma andra människors gitarrer för att istället leva gott på sina intjänande royalties.

Helen Shapiro som sjöng om att hon inte vill förminskas bara för att hon är tonåring. Dalta inte med mig för då blir jag galen. För hon är minsann mogen nog att fatta egna beslut. Självupplevda känslor kan man tänka, för Helen Shapiro själv var bara 14 år när hon spelade in sin genombrottslåt Don't Treat Me Like a Child. Lite svårt att tro är det ju faktiskt när man hör hennes röst, för den var ju väldigt mogen för en 14-åring. Innan Helen så hörde vi också Sven Ingvars som 1971 sjöng om Anita. Tom Jones är det dags för nu, Love Me Tonight närmare bestämt, som han spelade in 1968.

Först här Madonna, Express Yourself, uppmanade hon 1989. Och så var det David Bowie 1974 av året han släppte Rebel Rebel. Och 1974, då spelades det fotbolls-VM, arrangerades i Västtyskland. Och finalen den stod mellan Nederländerna och just Västtyskland som också gick och vann på hemmaplan. Sverige landade på en femte plats med profiler som Ralf Edström och Roland Sandberg i spetsen. Och nu är det ju dags igen. Sverige spelar ju sin första match på måndag klockan 04.00 där när natt börjar bli morgon så smått. Trots det så lär nog många sitta upp och kolla kan jag tänka. Förutom bollen, vad förknippar man då mest med ett fotbolls-VM? Jo, fotbollslåtarna. Och i tematimmen på lördag då bjuder Micke Cederberg på idel ädel fotbollslåtar signerade bland annat E-Type, GES, Nacka Skoglund, Staffan Hellstrand, Ricky Martin, Skydds och Markolio med flera. 100% fotbollsyra med andra ord på lördag mellan 17 och 18 här i P4 Plus. Tematimmen fotbollsmusiken som du sen kan avnjuta när som helst det passar bäst via vår app Sveriges Radio. Här och nu kan du avnjuta Mango Jerry och deras In the Summertime som släpptes 1970.

Barbados, se mig, som släpptes år 2000 prick. Och då återstår bara 3 minuter av våra från början 2 timmar. Klockan slår alldeles strax 4 och fram till dess bjuder Björn Skifs och Blåblus på Silly Millie som släpptes 1973.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: this is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

to blow.

käraste bröder, systrar och vänner, si Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen, och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder, dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna, nya

Skrapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rocks och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring. Var

0: mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg, säg vad hon heter, hon där vid skänken, vindögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.
1: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och det är då med dubbelpass, Claes-Johan Larsson, både nu fram till klockan 12, eller om ni nu föredrar det så kan ni lyssna på mig mellan klockan 14 och 16 i eftermiddag. Eller ja, om du lyssnar nu i natt så är det fram till midnatt och sen mellan klockan 2 och 4. Visste ni inte om det så sänder vi ju dagens sändningar vid samma tid fast på kvällen då. Ja, det har vi gjort nu ett litet tag om ni inte upptäckt det. För en del vet jag har varit på oss och undrat varför man inte kan få presenterad musik på nätterna. Men det kan ni få. Det gör vi här i P4 Plus numera. Vad har vi för någonting först här då? Jo, Tweedledee. Det är Laverne Baker som inleder de här sändningarna. Välkomna! Välkomna!

Billy Joel och The River of Dreams. Vi har haft med oss den där låten sedan 1993. Och Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted, det var från 66 det. Och så Laverne Baker med Twiddledee från 1954. Ja, skolavslutningar och sånt där pågår väl för fullt. Och sen börjar en del ladda för midsommar som ju faller in rätt tidigt i år. Nu är det ju mycket annat på gång. Kungen och drottningen firar sitt 50-åriga bröllopsdag i helgen. Och det gör de med buller och bång. Och det är mycket som inblandat. Vi på Sveriges Radio sänder direkt ifrån det där. Ekot har en liten sändning ifrån Kortersvägen. Det kan vara spännande att lyssna på lördag. Men så veckan därpå, ja då är det ju midsommar. Och redan nu ska vi ta oss en liten titt på någonting som har vandrat runt som bland annat ett förslag på vad man ska kunna plocka för blommor. Det är ju det här med att lägga de där 7 sorters blommor under huvudkudden. Men sen fanns det många flickor som på sin tid gjorde sig olyckliga, som det hette. Under framförallt kanske midsommarhelgen när man då var lite sådär överdrivet förälskad. Och visan jag talar om här nu, för det är verkligen en visa, det är ute i vår hage. Vi ska få höra en inspelning med Ann-Kristin Hedmark från 1977, och där räknas det upp ett antal blommor. Och för bara några år sedan tror jag det var, så spreds ett rykte om att det här, ja det är en gammal dekokt som skulle hjälpa till om man nu hade gjort sig olycklig för att då bli av med den här graviditeten. Detta är ju något som absolut inte rekommenderas för de flesta av de här blommorna i den här visan, de är ju giftiga. Men det finns en del sanningar kring just detta att man dolde recept i sånger för länge, länge sedan. Och det kan vi återkomma till, för nu kommer Ann-Kristin Hedmark.

Robert Broberg med sin båtlåt. Det här är ju en man som på många sätt var underfundig. Vi som är födda på 60-talet minns ju hans Pling Plong Show på tv, där han då lät barn och andra möta inte bara underfundighet utan en del teknik också. Det fanns en robot där. Robot och robot, eller vad heter han? Garderobot och robot eller något sånt där. Han hade en så att säga, en, jag ska vi kalla det för en upp och ner på en bytta på magen som var blå. Enklast kan man förklara det så. Det var någonting som hette kromaki hade kommit då. Och kromakin, det var att man mot en blå bakgrund kunde kopiera in, kan man väl enkelt säga, andra filminslag. Och det här var ju high tech, det tyckte man var mycket spännande. Det var bland annat så man hade

arbetade när man gjorde teskedsgumman och så vidare. Så att det var olika typer av tryckinspelningar. Detta om Robert Broberg och hans framåtanda. Men det här var redan 1967, två år före den här Pling Plong Show drog igång. Tom Petty och The Heartbreakers i Got Lucky kom 1982. Och Ann-Kristin Hedmark med Ut i vår hage 1977. Som absolut inte är någon abortvisa, utan faktiskt, ja, den i och för sig är en riktigt gammal, sägs har hittats på Gotland. Men det är så med många av de här gamla visorna att de följer då en berättartradition. Och jag sa här förut att det var inte helt ovanligt att man la in då dekokter och recept av olika slag i visorna. För att, ja, vi var ju illiterata, vi kunde inte läsa. Och därför så var det bäst att då berätta, och för att göra det ännu enklare så kunde man då lägga in texten i en sång. Och så sjöng man helt enkelt sakerna för varandra. Men, som jag sa förut, det är absolut inget fördolt recept på någonting. Märk väl, fler av de här växterna i den här visan är faktiskt riktigt giftiga. Nu till, ja, gamla bekanta blir du här nu, för vi har ju redan hört Twildy en gång idag. Men nu är det Twildy och Twildam med Middle of the Road från 71.

Ja, det här är så mycket Sammy Davis Jr. det någonsin kan bli. För den här Bojangles som existerade i verkligheten hade egentligen samma ursprung och samma yrke som Sammy Davis Jr. Han började ju väldigt, väldigt tidigt tillsammans med sina varietéspelande föräldrar att stå på scen. Och ganska snart såg man att den här killen hade medfödd talang. Bojangles är väl lite mer en sorglig historia. Sammy Davis, han levde i glam och i glamour och blev ju världskändis. Ja, inspelningen som ni hörde här, den kom 1972. Percy Faith, stor orkesterledare. Vi i Sveriges Radio hör honom nästan varje dag om man nu lyssnar på sporten, för det är hans Mucho Gusto som är signaturmelodi. Men här hörde vi ledmotivet till Borta med vinden, 1961, Taras theme. Middle of the Road, Twiddledee, Twiddledum kom 1971. Men nu ska jag ta er till nyårsafton 1977. Ja, om man då har varit studiomusiker och arbetat med alla de riktigt stora så kanske man inte är frontfigur direkt. Men i branschen är man ansedd och många gånger kan man då få förfrågningar. Grace Jones, hon hade hört talas om Nile Rodgers och hans kompisar, som hade producerat många av hennes goda vänner. Och ja, hon själv skulle fira nyårsafton på Studio 54 i New York. Och sa till de andra att jag sätter upp er på listan. Kom ner så kan ni ju festa med oss ikväll och så snackar vi igenom lite grann. Och så får vi se vad det blir av det där. Sagt och gjort, Nile Company, de klädde upp sig och gjorde sig riktigt tjusiga och gick till Studio 54. Där man hade vad man kallar för en pointer. Det är en person som står och pekar ut folk i gruppen runt omkring. Och säger att du får komma in, du får komma in. Nej, du får inte komma in och så vidare. Segregation på disconivå. Och hur det nu var med den saken så fanns de inte med på listan där de skulle ha varit uppskrivna som gäster till Grace Jones. Och han i dörren, vad de än sa, han trodde inte på detta utan de fick så vackert gå därifrån. Ja, vad skulle de gå? Jo, de gick hem till en lägenhet och köpte med sig lite käk och så började de skriva låtar istället. Och det var så den här Le Freak kom till. Hade från början ett helt annat namn, men det kan jag berätta om sen.

Isolotto, det är alltså, och bara du, Bacelli fick vi höra här, och inspelningen den kom 1981 och var faktiskt Spaniens bidrag till Eurovision Song Contest i året. Det blev inte en så bra placering, det kom på 14:e plats. Calle Moreos Om sommaren har vi hört, det är en låt från 2013, det är ju nästan igår för oss här i P4 Plus. Och så hade vi Chic med Le Freak från 78. Vet ni vad de döpte den till? De var nog inte helt glada för den där nyårsfesten. Jag menar, Studio 54 var the place. Och så blev de inte insläppta. Men när de satt sig och skrev det här och skulle skriva text till den, så ville de till en början att den skulle heta Fuck Off. Ja, ber om ursäkt för er som då upplever det där som störande och väldigt fult att säga. Men så ville man att låten skulle heta. De var med adress till Studio 54. Men man kom på att det kanske är lite uppseendeväckande, så det fick bli Le Freak istället. Resten är musikhistoria. Nu ska det bli ett sommarsvärmeri.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och där har vi passerat klockan 11 och tar oss nu vidare i den här timmen alldeles strax efter att jag först ska berätta vad vi hörde för helslaget. Ja, ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar. Det var det första, den kom 1974. Och så var det Paul Jones, Thinking Ain't For Me från 67. Och så R&J Stone, We Do It från 76. Nu ska vi till Londons gator med Ralph McTell.

John Rivers, Poor Side of Town, en grej från 1966, och Perry Como, det var från 1973, han sjöng For the Good Times. Ralph McTell kom med Streets of London 1969. Ja, dansstilar finns av alla möjliga olika slag, och jag tror säkert att en del utav tänker när man säger disco. Ja, då kunde man ju bära sig åt lite grann hur man ville. Och skulle man göra det riktigt bra, då skulle man dansa som John Travolta. I släptåg med detta så kom ju en massa annat också. Bland annat line dancing, som i och för sig hade en längre historia. Men som då kunde göras på olika sätt inom discosvängen också. Och så hade vi det här med att bumpa. Ja, alltså idag, jag kan tänka mig de som aldrig har sett det förut undrar, vad håller folk på med? Man skulle ju stå in till varandra och så skulle man i takt med musiken, som oftast då var disco, men det kunde nästan bara vara som helst om man bara hade en bra takt, så skulle man liksom röra höfterna mot varandra och bumpa dem mot varandra. Det där utvecklades sen så man kunde bumpa axel mot höften, eller man kunde bumpa rumpa mot rumpa, eller ja, hur långt man nu ville gå. Så i alla fall, den låt vi nu ska höra, det är Kenny som kom ut med The Bump, och där man sjunger om den nya låten. Men jag tycker den är lite tuff, för att det känns lite mer hårdrock än just det som jag skulle förknippa med bump. Men nej, här beskriver man dansen utförligt, och det är redan 1974.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker är från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers. Är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, är original Jacques Brel, nummer Kittepa. Men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten. Ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle. Rod McQueen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker. 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Yeah.

Ha, ha, ha!

0: Fyra plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jag hoppas ni har haft en trevlig stund där tillsammans med Magnus Carlssons musikval. Och nu är jag tillbaka här för att presentera ytterligare 2 timmars musikval. Ja, vi ska börja med en sån där kombination som inte verkade lyckad till en början. Det var nämligen så att Dionne Warwick blev erbjuden en låt av bröderna Gibb, alltså Bee Gees. Och ja, hon kände väl att det inte var riktigt hennes musik. Och det är klart att detta var ju under en period då de här herrarna hördes snart sagt överallt. Eller hade hörts väldigt mycket från 77 och framåt. Nu hade ju gruppen hållit på väldigt länge, men de hade ju en enorm peakperiod. De nästan var och varannan vecka kom med nya låtar och de flesta gick upp och la sig på topplistor. Nu är vi framme vid 1982 och Heartbreaker är en sån där typisk Bee Gees-låt som jag tror att... Ja, den har, Dionne Warwick faktiskt behövde för sin karriärskull. Men mycket tveksam gick hon in i studion, spelade in låten och den gavs ut. Och ja, här har ni ju då resultatet som blev en succé.

Perry Chapin med Cats in the Cradle är det här. Och då är vi inne på 1973. Smokey Robinson och The Miracles, ja, från 60-talet då, 1967. The Tears of a Clown och Dionne Warwick med Heartbreaker från 1982. Ja, det är inte den första gången man hör att det är musik. Konstellationer som inte trivs så bra med varandra till en början, men ja, till slut så uppstod ju vad man kan kalla för ljuv musik. Satt här och rotade i nyhetshögen från dagarna som har gått, såg jag en sån här märklig grej. Ni vet, i Frankrike är det väldigt vanligt att man i antikvariat och annat hittar autografer som man kan köpa, och de kan betinga ganska höga summor. Och nu har det sålts ett brev ifrån Carl von Linné till en tysk, och det blev dyrt. Men låt oss lyssna på lite mer musik först innan jag berättar om det. Här kommer The Beach Boys.

Party med Les Humphrey Singers, som ju inte alls var i Mexiko. De höll ju till i Hamburg. Les Humphrey flyttade dit för att hänga, men de gav inte så mycket för hans musik. Men han fick ihop det här gänget med flera olika nationaliteter, så blev den där blandningen en riktig succé. Och Mexico, den sjöng de in 1972. Lasse Berghagen och hans Teddybjörnen Fredriksson, ja, det var 1969 den kom. Per McLean, 1975. 1, 2, 3, 4, Fire. Och The Beach Boys först med Surfing USA från 63. Ja, jag nämnde här förut att Carl von Linné har lyckats skriva brev för miljontals kronor, men det vet han inte själv någonting om. Det är nämligen så att ett av hans brev har sålts på auktion i Stockholm. Ett brev som han själv skrev till den tyske läkaren och botanikern Christian Gottlieb Ludwig. Och det var ett brev som Carl von Linné skrev när han var i Amsterdam, och i detta så diskuterade Linné sina botaniska verk, växtarter och utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Nu hölls en auktion här i, var det förrgår kväll, där man då sålde det här brevet i original, och det gick för 1 875 000 kronor. Det är rekord för ett svenskt brev. Det är lite häftigt. Undrar vad han själv har att säga, eller skulle haft att säga om det där. Ja, nu går vi vidare med en låt som heter Hurt. Det är Tim Euro från 1961.

En junikväll, Lena Andersson i en inspelning som hon gjorde 1971 redan här. Hon är ung, bara 15 år gammal hon spelar in den. Men mycket vuxen röst och hon tolkar ju dem som om hon hade lång erfarenhet. Lena Andersson, lätt kanske att blanda ihop då när tiden går och så vidare. För att jag fick faktiskt ett e-postmeddelande häromdagen och ni är ju underbara ni lyssnare som engagerar er. Både på våran Facebook-sida men också ni som skriver till oss. Och jag fick en uppmaning om att jag skulle spela något. Så jag förstår då till slut när jag hade läst det, för att jag kunde inte riktigt få det gå ihop. Att här hade man då slagit ihop två personer till en, nämligen Lena Andersson som ju är en debattör och skribent och ledarskribent bland annat på Svenska Dagbladet. Ja, tillsammans då med den här artisten. De har ju inte med varandra att göra på det viset. Så att när jag hade fått rätt ut det så kunde jag skriva tillbaka och säga att det är nog så här. Men jag hoppas inte det ska avskräcka er från att skriva vidare till oss. Ni når Henrik och alla oss andra här på P4 Plus genom att skriva till just p4plus@sverigesradio.se. Fortsätt gärna engagera er, för att så länge ni finns med som publik så finns också kanalen, eller hur? The Rainbows med Balabala har vi hört från 64. Björn Afzelius gjorde Sång till friheten 82 och Timmy Euro gjorde Hurt 1961. Nu går vi vidare med musiken i P4 Plus.

Lena Philipsson här med månsken i augusti. Ja, månsken i all ära, det är ju så att de är underbara, enorma månuppgångarna eller månnedgångarna i augusti, och de är ju magiska på många sätt och vis. Men ni kan också se månen och solen på samma gång i augusti. Den 12 augusti så är det spektakulärt, för då är det en total solförmörkelse som inträffar i Europa. Framförallt över Island och Spanien kommer bandet av den totala solförmörkelsen att gå. Och för de som då inte känner till det, och vad menar jag då med just att man ser både solen och månen på en gång? Jo, för att solförmörkelsen är ju det att månen går framför solen, och det är ju en enastående upplevelse om man då har möjlighet till det. Ja, ni som sitter där nere runt Valencia och Palma, Mallorca och på andra ställen i norra Spanien och med ett brett band över landet, ni kommer att kunna se den här totala solförmörkelsen också. Och så kan man göra det på Island. Här i Sverige så tror jag nog att den blir partiell i alla fall. 12 augusti lägger jag på minnet. Den här Lena Philipssons månsken i augusti, när kunde man höra den första gången då? Jo, det var 1995. Eric Clapton med Promises, det var 78 det. Och Booker T and the MGs Soul Limbo kom 1968. Nu kommer en låt från 76.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är med glädje jag går vidare med presentationen här. Vi ska alldeles strax lyssna på Tova Karlsson. Du vet var jag finns. Men för elslaget då? Då var det tre låtar på raken. Och då ska vi se vilka det var då. Jo, det var Jeans On med David Dundas från 76. But I Do med Clarence Frogman Henry från 1960. Och så var det Blondie, 1980 kom med The Tide Is High. Säkert symboliskt sjungit det där. Och det kan man göra i och för sig om man kommer från Storbritannien, för där är ju tidvattennivåerna ganska varierande, kan man väl lugnt säga. Det var en av mina vänner som var på besök här, som kommer från Maine i USA, som sa att ni har det helt fantastiskt här med era solnedgångar och ja, det är lite ljumma vattnet också, som han uttryckte det, för det är ju oftast kalla havsströmmar utanför New England. Men han sa något annat som ni inte kanske tänker på när ni är ute med era båtar på sommaren, framförallt på västkusten. Och då sa jag, ja, ni har inget tidvatten. Men då sa jag, det har vi visst det. Så jag, ja, men då får du jämföra med hur det är då runt brittiska öarna och likadant i delar av norra USA. Där vi hela tiden måste ha koll på de här tabellerna för att vi inte ska ligga på land när vi vaknar på morgonen med båten. Och där då tidvattnet kan variera med 1,5 till 2 meter och sådana där saker. Intressant, ja, vi åker runt ganska obekymrat med våra båtar och lägger oss vid klippor och skär och i ganska grunda vikar och behöver då inte tänka på att oj, hur lågt vattnet är imorgon. Ja, en liten reflektion, eller hur? Ta då istället att lyssna på, som jag sa, Tova Karlsson här, och det är Melodifestivalen 1968. Vet du vilken plats hon kom på?

0: people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Ja, hur står den sig idag, den här låten ifrån Life of Brian, som ju blev så väldigt omdiskuterad när den kom. Många tyckte den var blasfemisk. Ja, för det handlar ju inte om Jesus ändå, som många då tyckte. Utan det här var då en berättelse om Brian, som i och för sig är född samtidigt som Jesus och som förväxlades med honom på en mängd olika ganska dråpliga sätt. Ja, bokstavligt talat till och med. Och den här sista scenen, Always Look on the Bright Side of Life, att hur jävligt det än är så kanske det kan bli bättre. Eller borde bli det. Ja, filmen den blev väldigt populär i Sverige. I Norge blev den totalförbjuden, det brukar jag ju berätta om. Och det gav ju då oss anledning här i Sverige att skratta lite grann och säga att filmen är så rolig att den till och med blev totalförbjuden i Norge. Numera kan man se rullen även där. Årtalet för inspelningen Always Look on the Bright Side, det var 1979. Rod Stewart, Young Turks, var 1981 och Tova Karlsson, hon var med och tävlade i Melodifestivalen 1968 med Du vet var jag finns. Vilken plats kom hon på då? Ja, tredje platsen. Men vem var det som vann? Kommer ni ihåg det? 68. Det var Claes-Göran Hederström. Det börjar verka kärlek banne mig. Nu till Wanda Jackson, och då är vi 2 år tidigare än 68, alltså 66. The Tip of My Fingers heter låten.

0: Ja, det här är ju en låt ifrån 1993, Himlen oskyldigt blå. Men det, ja, jag vet, jag har ju lite fel där ändå. Det är den svenska texten som kom då. Kenneth Gärdestad skrev den här fina Himlen oskyldigt blå. Den heter egentligen Blue Virgin Isles från början. Och det här var något som Ted och Kenneth hade med på plattan Satellit som andra sida redan 1979. Ja, så kan det vara. Ibland så utvecklar man grejerna. Det handlar på Svensktoppen också. Mellan 18 september och 30 oktober 1993. Det blev en fjärde plats som bäst. Men ska vi vända på steken då? Eller förresten först, vad hörde vi mer för någonting? Jag springer händelserna i förväg här. Vi hörde Wanda Jackson med The Tip of My Fingers från 66. Och så var det Twisting by the Pool med Dire Straits från 82 och Wild Nights med Van Morrison från 1971. Vad menar jag med att man skulle vända på steken då? Jo, någonting som från engelska hade blivit svenskt. Nu ska vi ta och gå till det som vi kanske mest var vana vid att höra på svenska med Östen Warnerbring. Han översatte nämligen en låt av Gilbert Bécaud till svenska och då fick den heta Glöm mig bort, det finns rosor. Det var 1967 det. Och hur lät då Gilbert Bécauds original, L'importance de la rose?
1: Toi qui marches dans le

Tänk ändå vilken succé det blev. Ja, om jag säger att det är Lee Hazelwood som tvingar dem till att göra det här, så ja, vet ni ju att Nancy Sinatra och Lee Hazelwood arbetade en del med varandra. Och det gick ju bra. Det var så här att Frank Sinatra hade hört den här inspelningen med killen som skrev den faktiskt. Och det är en duo som en del av känner som Carson and Gayle som gjorde den från början. Men Frank Sinatra spelade upp den för Lee Hazelwood och sa, vad tycker du om den här? Jag älskar den, sa Lee Hazelwood. Och om inte du spelar in den med din dotter Nancy så gör jag det. Sagt och gjort, de bokade en studio och den 1 februari 1967 så blev det just den här inspelningen. Ja, populärt. Something Stupid. Och Anders Glenmark sjöng Läderlappen. Och det är en inspelning som kom, när var det? Där har vi den, 1976. Och vi hörde först Gilbert Bécaud då med L'importance de la rose. 1967 spelade han in den. Samma år som Frank Sinatra och de gjorde sin platta. Stagger Lee, ja, det är vi på 1959.

Ja, det var det flera låtar igen här med först i tur och ordning då, om vi ska börja med Lloyd Price, ja, Stagger Lee, kom 1959 den här låten. Nina Simone, vackert spelad från 1971. Ja, det är hennes eget pianospel vi hör i Here Comes the Sun. Och The Monkees med Och Maria Jag vill hem från 1961. Ja, det var en tid då alla grabbar över 18 skulle göra lumpen. Och det är många av er som just nu har muckat, precis vet jag. Är det så att du kanske till och med har hunnit med lite ledighet innan du kanske ska på något jobb eller så småningom in och studera vidare. Det var 1961 den kom, ja, och så Beast of Burden med The Rolling Stones här från 78. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson, ja, nu med showmusik av Jerry Herman. Vem var det då? Eller, ja, en man som har skrivit sådana musikaler som La Cage aux Folles, ni vet, med Vår bästa tid är nu. Hello Dolly har han också skrivit. 1969 kom han ut med en låt, eller en musikal som heter Dear World heter den, och Angela Lansbury gjorde huvudrollen. Tyvärr blev det inte någon succé, men ett stycke ur den där blev jättekänd och den kom ut på svenska sen med Louise Hansson. Och det med den jag tackar för idag och önskar en god fortsättning med eftermiddagen här ihop med Magnus Karlsson. Så hörs vi. Hej!

0: känns det som om jag gick på helig mark.
1: Hej! Välkommen till P4+. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.00.

rådjur och det hörs ett evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt muller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan muller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

0: sätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan som man är. Följa böljorna stans över glitter och glans, kom och sätt dig i båten här. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Bingebong, bingebong, hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: morgon.
1: Lyssna på våra program när det passar dig. Via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio. Tonight.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning har du hittat rätt. Välkommen!

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och det är då med dubbelpass, Claes-Johan Larsson, både nu fram till klockan 12, eller om ni nu föredrar det så kan ni lyssna på mig mellan klockan 14 och 16 i eftermiddag. Eller ja, om du lyssnar nu i natt så är det fram till midnatt och sen mellan klockan 2 och 4. Ja, visste ni inte om det så sänder vi ju dagens sändningar vid samma tid fast på kvällen då. Ja, det har vi gjort nu ett litet tag om ni inte upptäckt det. För en del vet jag har varit på oss och undrat varför man inte kan få presenterad musik på nätterna. Men det kan ni få. Det gör vi här i P4 Plus numera. Vad har vi för någonting först här då? Jo, Tweedledee. Det är Laverne Baker som inleder de här sändningarna. Välkomna!

Billy Joel och The River of Dreams. Vi har haft med oss den där låten sedan 1993. Och Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted, det var från 66 det. Och så Laverne Baker med Twilldee från 1954. Ja, skolavslutningar och sånt där pågår väl för fullt. Och sen börjar en del ladda för midsommar som ju faller in rätt tidigt i år. Nu är det ju mycket annat på gång. Kungen och drottningen firar sitt 50-åriga bröllopsdag i helgen. Och det gör de med buller och bång. Och det är mycket som inblandat. Vi på Sveriges Radio sänder direkt ifrån det där. Ekot har en liten sändning ifrån Kortersvägen. Det kan vara spännande att lyssna på lördag. Men så veckan därpå, ja då är det ju midsommar. Och redan nu ska vi ta oss en liten titt på någonting som har vandrat runt som bland annat ett förslag på vad man ska kunna plocka för blommor. Det är ju det här med att lägga de där 7 sorters blommorna under huvudkudden. Men sen fanns det många flickor som på sin tid gjorde sig olyckliga, som det hette. Under framförallt kanske midsommarhelgen när man då var lite sådär överdrivet förälskad. Och visan jag talar om här nu, för det är verkligen en visa, det är ute i vår hage. Vi ska få höra en inspelning med Ann-Kristin Hedmark från 1977, och där räknas det upp ett antal blommor. Och för bara några år sedan tror jag det var, så spreds ett rykte om att det här, ja det är en gammal dekokt som skulle hjälpa till om man nu hade gjort sig olycklig för att då bli av med den här graviditeten. Detta är ju något som absolut inte rekommenderas för de flesta av de här blommorna i den här visan, de är ju giftiga. Men det finns en del sanningar kring just detta att man dolde recept i sånger för länge, länge sedan. Och det kan vi återkomma till, för nu kommer Ann-Kristin Hedmark.

Robert Broberg med sin båtlåt. Det här är ju en man som på många sätt var underfundig. Vi som är födda på 60-talet minns ju hans Pling Plong Show på tv, där han då lät barn och andra möta inte bara underfundighet utan en del teknik också. Det fanns en robot där. Robot och robot, eller vad heter han? Garde robot och robot eller något sånt där. Han hade en så att säga en, vad ska vi kalla det för, en upp och ner på en bytta på magen som var blå. Enklast ska man förklara det så. Det var någonting som hette kromaki hade kommit då, och kromakin det var att man mot en blå bakgrund kunde kopiera in, kan man väl enkelt säga, andra filminslag, och det här var ju high tech, det tyckte man var mycket spännande. Det var bland annat så man arbetade när man gjorde teskedsgumman och så vidare, så att det var olika typer av tvickinspelningar. Detta om Robert Broberg och hans framåtanda, men det här var redan 1967, två år före den här Pling Plong Show drog igång. Tom Petty och The Heartbreakers, You Got Lucky kom 1982, och Ann-Kristin Hedmark med Ut i vår hage 1977, som absolut inte är någon abortvisa, utan faktiskt, ja, den i och för sig är en riktigt gammal, sägs har hittats på Gotland. Men det är så med många av de här gamla visorna att de följer då en berättartradition. Och jag sa här förut att det var inte helt ovanligt att man la in då dekokter och recept av olika slag i visorna. För att, ja, vi var ju illiterata, vi kunde inte läsa. Och därför så var det bäst att då berätta, och för att göra det ännu enklare så kunde man då lägga in texten i en sång. Och så sjöng man helt enkelt sakerna för varandra. Men, som jag sa förut, det är absolut inget fördolt recept på någonting. Märk väl, fler av de här växterna i den här visan är faktiskt riktigt giftiga. Nu till, ja, gamla bekanta blir det ju här nu, för vi har ju redan hört Twildy en gång idag. Men nu är det Twildy och Twildam med Middle of the Road från 71.

Ja, det här är så mycket Sammy Davis Jr. det någonsin kan bli. För den här Bojangles som existerade i verkligheten hade egentligen samma ursprung och samma yrke som Sammy Davis Jr. Han började ju väldigt, väldigt tidigt tillsammans med sina varietéspelande föräldrar att stå på scenen. Ganska snart såg man att den här killen hade medfödd talang. Bojangles är väl lite mer en sorglig historia. Sammy Davis, han levde i glam och i glamour och blev ju världskändis. Ja, inspelningen som ni hörde här, den kom 1972. Percy Faith, stor orkesterledare. Vi i Sveriges Radio hör honom nästan varje dag om man nu lyssnar på sporten, för det är hans Mucho Gusto som är signaturmelodi. Men här hörde vi ledmotivet till Borta med vinden, 1961, Taras theme. Middle of the Road, Twiddledee, Twiddledum kom 1971. Men nu ska jag ta er till nyårsafton 1977. Ja, om man då har varit studiomusiker och arbetat med alla de riktigt stora så kanske man inte är frontfigur direkt. Men i branschen är man ansedd och många gånger kan man då få förfrågningar. Grace Jones, hon hade hört talas om Nile Rodgers och hans kompisar, som hade producerat många av hennes goda vänner. Och ja, hon själv skulle fira nyårsafton på Studio 54 i New York. Och sa till de andra att jag sätter uppe på listan. Kom ner så kan ni ju festa med oss ikväll och så snackar vi igenom lite grann. Och så får vi se vad det blir av det där. Sagt och gjort, Nile Company, de klädde upp sig och gjorde sig riktigt tjusiga. Gick till Studio 54 där man hade vad man kallar för en pointer. Det är en person som står och pekar ut folk i gruppen runt omkring och säger att du får komma in, du får komma in, nej du får inte komma in och så vidare. Segregation på disconivå. Och hur det nu var med den saken så fanns de inte med på listan där de skulle ha varit uppskrivna som gäster till Grace Jones. Och han i dörren, vad de än sa, han trodde inte på detta utan de fick så vackert gå därifrån. Ja, vad skulle de gå? Jo, de gick hem till en lägenhet och köpte med sig lite käk och så började de skriva låtar istället. Och det var så den här Le Freak kom till. Hade från början ett helt annat namn, men det kan jag berätta om sen.

Isolotto, det är alltså, och bara du, Bacelli fick vi höra här, och inspelningen den kom 1981 och var faktiskt Spaniens bidrag till Eurovision Song Contest i året. Det blev inte en så bra placering, den kom på 14:e plats. Kalle Moraeus, Om sommaren har vi hört, det är en låt från 2013, det är ju nästan igår för oss här i P4 Plus. Och så hade vi Chic med Le Freak från 78. Vet ni vad de döpte den till? De var nog inte helt glada för den där nyårsfesten. Jag menar, Studio 54 var the place. Och så blev de inte insläppta. Men när de satt sig och skrev det här och skulle skriva text till den, så ville de till en början att den skulle heta Fuck Off. Ja, ber om ursäkt för er som då upplever det där som störande och väldigt fult att säga. Men så ville man att låten skulle heta. De var med adress till Studio 54. Men man kom på att det kanske är lite uppseendeväckande, så det fick bli Le Freak istället. Resten är musikhistoria. Nu ska det bli ett sommarsvärmeri.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och där har vi passerat klockan 11 och tar oss nu vidare i den här timmen alldeles strax efter att jag först ska berätta vad vi hörde för helslaget. Ja, ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar. Det var det första, den kom 1974. Och så var det Paul Jones, Thinking Ain't For Me från 67. Och så R&J Stone, We Do It från 76. Nu ska vi till Londons gator med Ralph McTell.

Johnny Rivers, Poor Side of Town, en grej från 1966, och Perry Como, det var från 1973, han sjöng For the Good Times. Ralph McTell kom med Streets of London 1969. Ja, dansstilar finns av alla möjliga olika slag, och jag tror säkert att en del av er tänker när man säger disco. Ja, då kunde man ju bära sig åt lite grann hur man ville. Och skulle man göra det riktigt bra, då skulle man dansa som John Travolta. I släptåg med detta så kom ju en massa annat också. Bland annat line dancing, som i och för sig hade en längre historia. Men som då kunde göras på olika sätt inom discosvängen också. Och så hade vi det här med att bumpa. Ja, alltså idag, jag kan tänka mig de som aldrig har sett det förut undrar, vad håller folk på med? Man skulle ju stå in till varandra, och så skulle man i takt med musiken, som oftast då var disco, men det kunde nästan bara vara som helst om man bara hade en bra takt, så skulle man liksom röra höfterna mot varandra och bumpa dem mot varandra. Det där utvecklades sen så man kunde bumpa axel mot höften, eller man kunde bumpa rumpa mot rumpa, eller ja, hur långt man nu ville gå. Så i alla fall, den låt vi nu ska höra, det är Kenny som kom ut med The Bump, och där man sjunger om den nya låten. Men jag tycker den är lite tuff, för att det känns lite mer hårdrock än just det som jag skulle förknippa med bump. Men nej, här beskriver man dansen utförligt, och det är redan 1974.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklar tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker är från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers. Är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa. Men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten. Ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle. Rod McQueen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker. 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det

disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus.
1: One, two, three, four.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: Fyra plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jag hoppas ni har haft en trevlig stund där tillsammans med Magnus Carlssons musikval. Och nu är jag tillbaka här för att presentera ytterligare 2 timmars musikval. Ja, vi ska börja med en sån där kombination som inte verkade lyckad till en början. Det var nämligen så att Dionne Warwick blev erbjuden en låt utav bröderna Gibb, alltså Bee Gees. Och ja, hon kände väl att det inte var riktigt hennes musik. Och det är klart att detta var ju under en period då de här herrarna hördes snart sagt överallt. Eller hade hörts väldigt mycket från 77 och framåt. Nu hade ju gruppen hållit på väldigt länge, men de hade ju en enorm peakperiod. De nästan var och varannan vecka kom med nya låtar och de flesta gick upp och la sig på topplistor. Nu är vi framme vid 1982 och Heartbreaker är en sån där typisk Bee Gees-låt som jag tror att Dionne Warwick faktiskt behövde för sin karriärskull. Men mycket tveksam gick hon in i studion, spelade in låten och den gavs ut. Och ja, här har ni ju då resultatet som blev en succé.